Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google, 55-ica, nevjerovatnih 555 konverzija.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
1: U nastavku Šerif Konjević, ja bi da se zabavljamo, pozdrav za dame u Dortmundu, vidimo se u nedjelju na Vašaru, pozdrav od Rame, Bahrije i Medine.